sig till steg. För det är så pär på fornen stånd, almost tell the way. So this is who I am, almost got it all.